Njeg dana Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč.

0: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: technológie. Digitálno kreíra osmiech baš za vaše líce. A ipak individuálny prístup i priateľskú okruženie.
1: I sve ostale pogodnosti 21. vieka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
0: www.drmarkovic.com.
1: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Vaše šesto čulo.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Ovo je moje radio. Radio.

0: šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: Susana.
1: Kisik Susana, kaže Đana. Nostalgija se zove stvar. E sad, to je nešto malo novi val. Pjevačica, pjevača, slušali smo Mirzu, Nadija, slušali smo Saleta, evo sada i Đanu. E, sad ćemo malo i po starijim gardama, onim legendarnim izvođačima. Izmiksam svega, bude za svačiju dušu.
2: ORV, najbolji u eteru.
1: Ide nam Dino Berlin, ide nam Čola, ide nam Samadžić. Prije toga, hvala lijepo za upozorenje u ime vozača. Kažete, kontrolu ste primijetili u Srebreniku, precizno, nedaleko semafor, hvala.

si još umorni. Ili umornih ili umornih koji čekamo koloniju. Evo je. Evo prvo novo ruho kolonije, odnosno sa Ivanom prvi vokal. Dodat ćemo mi nešto od Ire. Ako ne u ovom, onda dolazit ćemo satu. E, tako je. Dobra energija, pozdrav Miki, hvala lijepo. Pojačajte onda i uživajte.

mi pišete pozdravi od nas zamišljenih na semaforu, ali radio nas održava, svaka čast, veliki pozdrav. E, nemojte previše ono da vas odnese, da vas podnese, prenese, pa se izgubi koncentracija i onako nam je lud promet. U svakom slučaju, evo, ja ću vas i sa malo priče razdrmati, još dodatno odmoriti. Znam, pada koncentracija. E, ali ću usto i provući jednu novu. Pustio ju je danas nova singlica nakon one ljetne. Album cijeli je spreman, kaže, ići će traka po traka. Ivan Zak. Da čujemo kako ga to puca nostalgije.

0: Kasno poslije podne ili rano večer je uz najbolju trend muziku sa ORV-a, precizno je 18.39. Nisam sam u studiju, meni je zadovoljstvo predstaviti i dobrodošlicu u Eteru. Po prvi put u životu poželjeti jednoj kandidatkinji koja je sigurnim koracima kročila u naš prostor RTV doma, poželjela je okušat se u ovom poslu. Dame i gospodo, Sanja! Sanja, dobrodošla.
1: Hvala.

0: naše večernje etikete ORB radio. Ljudi, jesmo li tu, jesmo li na okupu?
1: I frekventni i naklikani. ORB radio. Dobroveče, želi vam Miroslav.
0: Dobroveče, dobroveče, 12 minuta pred 20 sati. Noćemo li raspaliti po najboljemu zvuku? Trendy trake u ovom razdoblju iza 20. ubacit ćemo sve više i više folka. Interakcijski vi ćete doprinijeti da pršti playlist. Javite mi pismom na Viber studijski broj šta bi voljeli čuti. Ima neka prilika ili tek tako da drma. Ajmo rastresti presvući list. Broj 063-422-126. Hey! Najbolji uvod u dolazeći vikend je četvrtak večer uz ORV.

0: jeli moderno ili ne odje outfit nije bitan.
1: Ovdje se samo slušamo. Evo nas u bubnju vaših muzičkih želja. Dobro večer, jedna Barbara i Biro Bluda, može. Neki aj brzinski Bonita Tea, može. Dobro večer iz Oražja, nešto od Tanje Savić. Ide brzo. Tako je ljudi, neki noć mlada, večer mlada. Nešto od Ace Lukasa Miroslave, slušaš se u Brčkom, hvala vam lijepo. Neki su od potpisa, a ovo je da se uhvatimo dobro glaupa. Uhvatimo dobar ritam zaleta, onda će pući onaj najjači dio večer. Ja sam tu, a za vas do 22 u sat. Još jednom, Vajberica 063 422 126.

0: CMS. Brojiš li sitno? Koliko? Ima li treme kod tebe? Nema, sve će biti svakom paku. Tako radi prvaci. E, jesi joj aranžas?
1: Aranžas.
0: Smrvio i ovaj hit, ili tako? Dobro aranžir, producent. Nešto od Tanje Savić, nema frke. Pozdrav iz Žepča, kolegici Segmedini, najveći pozdrav. Kaže, samo drži iglu ravno i ne skreći u krivine. Ja ću na ORV slati poruke da pušta dobru muziku, Miroslav, i da drži ritam dok šiješ. Ao, kakva, ao, posveta, ej. Ljudi, sašit ćemo playlistu, ali ono, baš izvratiti. Može li Prijović, Macho Man, to mi je išlo, bilo mi je, svirao sam. Ok, neke sporuke nešto ranije stigle, tako da vjerujem da ste uhvatili svoje pjesme. Može, pozdrav za Hazbulu, kaže Anes. Prenosi. Dodat ću nešto i od Mileta. Ej, nek na prvi glas ovako ton grune. Tanjin hit, zavoli me. Vi koji se volite, zavolite se još jače.

0: boli ako boli najjače. Sad, gdje smo? Pa evo nas u centru dobrog zvučnog raspoloženja u ZOR radio. Ma kakav loš dan, ovako kad Miroslav grune neki dobar hit, sve se popravi. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vama u Bijeljinu. E sad, evo ja ću pitati ko je večeras dobre volje, neka digne jednu ruku. Neću vidjeti, ali dat ćete mi do znanja. Ma da, idemo ekipa dalje, nema pauze, dobar mod. Ohoho, ovo je sad već ozbiljna atmosfera, šta sam obećao? Lukasa, bit će i Darko Lazić, ja se opijem, on se opije. A utjehu nalazi u tome čovjek, šta da ti pričam? Dobro večer i Mici Lukavac, jedno za... Kažeš ti svoju ljubav od Nedeljka Bajića Baje. Ma ja ću vas ispratiti, nema frke. Baja, pozdravi tebi u Brčko, ti kažeš Miroslave, pozdrav, jedno za društvo. Ma može, kaže mi, citiram, mi ne pričamo puno, muzika sve govori. Hvala vam.
1: Voliš ti mene.
0: To je pogonski kotačić za mene i za vas. Gruvajmo još onda ja. 063-422-1262 Viber i ORV broj. Nek izgori ovaj inbox, ej.

kako da ne, pozdrav iz Gramera. Sretna kupovina novog auta. Neko se ponovio, a? Sjajan, ljudi. E, nek su milje i milje kilometara u novom bolidu. Zdravo. Može li pjesma moje prvo od Seke? Pozdrav za tebe, večera za tebe. Gori uz tebi ako se prvi ljuti. Šta je, mora da sam nešto. Priznam ja, nekad zaboravim recimo ono da pustim pjesmu traženu ili ono dok žanrovski doč je poklopljeno na red. I onda se ljudi, eto, znaju malo ljuti. Ajde, ništa strašno. Pozdrav iz Beča, Miroslav i ekipi. Beki, može li je Džogani da mi digne pritisak? E, nemoj da ode samo gore u crveno, ne daj Bože da se zamanta, manta, manta, što bi kazala Ceca. Dalje, samo malo, još dva pisma pa sviram. Ugljevik te sluša, dobro večer Miroslave. Jesi Mile, polu imenjak, jel da? Veliki pozdrav, kaže. Ovo ti je dobro. E, ba izvuci, ba jasno, nađi rješenje. Kaže, jednu ćeš Miroslave pustiti pjesmu za mene i suprugu, bolje da pustim pjesmu izgledim nego da objašnjavam. Pošteno. Rade iz Bijeljine, nešto i za mene i za moje cure. Ok. Dakle, samo trpajte ljudi inbox 0634221265.

ima i ovako pozdrav, pa nek se što prije oporavi, ja ću dodati, evo poželjeti. Pozdrav kažete za kolege koji su na bolovanju i nadam se da nije ništa strašno. Ajde to pripišemo ovim vremenskim prilikama, odnosno drakonskim brutalnim promjenama u vremenskim prilikama. Šta drugo da kaže? Ma da, vratit će se jači, no ikad. Jedna posebna pjesma za jednu posebnu osobu. Ako može, kaže da me ne pitate ko je u pitanju, ne smijem reći. Pa pošteno i to. Pa bitno je da se vi razumijete. Koga briga, je li meni šta je jasno ili publici? Vas dvoje ste centar, epicentar svih najboljih zbivanja. Ako da ovo se zbira. Dobro večer, Miroslavu, pozdrav od Raje. Hvala lijepo, Tuzla. Da se pojača atmosfera. To, kažem ja, večer je mlada. Ide ono na jačina. Izviskat ćemo, svega će biti.

građani, jel tako, Rusko? A veliki pozdrav za tebe, legendo, a može li nešto od Sinana? Ma može. Mirza te pozdrav. Šta sad ovo? Aha, ima poruka i za komšiju. A što ste vi večeras raspoloženi, kreativni. Kaže da komšiju puknu od ljubomore jer nisu naveli na ORV, a? Može li džip? Može ekspresno. Slušamo te, hvala.

dodat ću pozdrav Slavonci, a više je i Slavonije potpisa. Biće ih još i više, jel tako? Može nešto od Darka Lazića, pozdrav iz Odžak. Hvala lijepo u Odžak, pozdrav vama. Bil mi je, bit će opet. Žena duge kose, ajde da montirat ćemo i to. Legendo, moj veliki pozdrav iz Zagreba. Hvala lijepo, ZG, veliki pozdrav. Nema jačeg radija, a voditelja na svijetu. O, pa hvala ti lijepo. Nije to baš tako, ali nema veze. Bitan je dobar osjećaj dok smo zajedno u eteru. Vi ste, ja s ove strane, a meni je to nekako sve ono povezano. Ekipa smo, ma da. Možeš na tvoju dušu, kako da ne? Biće. Nemoj, samo da tuga ostaje. Traži nam je ovdje pjesma, samo tuga ostaje. Nemoj, nek se tuga prepakira u nešto, u obliku veselice. Pozdrav kralju, ti i ORV ste zakon. Hvala ti lijepo, Enči, pozdrav te. Opa, jesi li? Jel me zezaš? Jel realno ovo što kažeš? Pazi, neću govoriti ime, kaže ovako naš slušatelj. Ja nađu k sebi curu uz tvoju pomoć, uz pomoć radija. Možda nešto po izboru od Haga. Ma mogu povezujuće, bit će nešto povezujuće da ljubav još razgranate. To je misija koja se ispunjava na kvadrat. Bravo ljudi. Bravo ljudi. Kako ja se i ne sjećam, tek sam ono par riječi rekao, povezao. Ona se nešto nečkala, ti kazao to što jeste. Pa čovječe, iskreno, samo si bio si iskren, rekao ono što osjećaš i žena je to prepoznala. Ne možeš to sad je. Muškarci misle, znaš, aj fejkat nešto frajersat. Neke tetovirana cijela ruka. Neke okretanje ovaj onaj način, to kroz koje kakve objave, storije, slično. A daj, molim te. Danas muškarci misle da žive samo oni u 29. stoljeću. A žene da su ostale iza. Nije to baš tako, one su ispred nas. Dobro večer, može li kababa, pozdrav iz Očaka, može biti.

Ljubica se ljube, a mjesec pukne iznad njih, a? Dobro, sad može pući iz oblaka, pokoja kišna kap. Ali ima romantika svoje mjesto kroz svakogodišnje doba, pa i jesensko, a pogotovo zimsko. Evo je neki kad se opuste pa ih prožim emocije. Paguljice padaju, a oni zagrljeni jedno drugom trljaju ruke. Ej, ljube se, a na nos padaju. A? Kaj tebe sedam, daju sredam, ne pitam jel sam. Ma pržimo playlistu, pravimo lomove, folk trend mikseri. Samo na jednom mjestu imate sve što poželite, a uklapa se i žanrovski. I prihvatljivo je prilagođeno tajmingu dušama. Znači, Gašćina nek ide do poda kad je zvuk s radija u pitanju. Vi koji vozite, ipak mislite na sebe, netko vas čeka, a i na one druge koji su bahati u prometu.

0: nego
1: da propratim društvo, rekli ste u ćošku. E pa sad ide ovako, samo za društvo u ćošku. Jo, jela ćemo ove legende izredati po pjesmama. Pa šta je u najem? Latković, Gianni Familia, Khalid, jedan, drugi, Brena, Sina, Šaban, Janu sam zaboravio, neću zaboraviti, pusti.

volijemo ulja na vatru. Prolijte benzina po plamenu onog zvučnog po playlisti. Može biti. Biće, napravit ćemo da trese sve udara, zemlja tres mile. Okej. Ne, od Halida sam prvo rekao, bit će ona malo nabrijanija, ritmičnija. Dalje ljubim usne te. Može li jedna stara od Ceke Aleksić, dođi uzmi me? Može biti i ta. Pozdrav Lilo, isto tako vama. Trio je u pitanju iz Oražje javljanje. Dočekali smo i Miroslava, hvala Bogu. Hvala vama što tako kažem. Samo nabijte, ja ću pjesmu sve ispoštovati što mogu do 22. A onda kažete, pošto ste mi napisali, može li u amanet? U amanet ću vam ostaviti da svira poslije mene, odnosno poslije moje odjavne riječi u 22.

znalo i u Gračanicu, oćemo. Ovo sam ja sad, baš je ovo intenzivna priča. Evo, ja ću se ugasiti na dvije, tri pjesme pa da nam igru ljudi čuju ono što se poželjavi, jel tako? Sera pričava, momački, a ono ko da sutra ne postoji, ajde. Niste to vi kazali, to sam rekao ja. Pozdrav Gračanica, hvala lijepo. Zatim ćemo još malo obići prijeriju. Zanfi Banović. Jedno kažeš ljubavnu za posebnu osobu. Kad ju čuje, znaće ona da je za nju. Ima smisla.

Ajde, samo malo ću pričati pa ću se isključiti. Gdje si, matori? Pozdrav, matori. Dalje, uzvratno vam pozdrav u Lopare. A mi što novo četvrtkom, samo ono što valja. O, pa hvala lijepo. A moral, da. Pozdravi u Gljevik. Dajte jednu da se zakotrlja iza nas ovo večer, kad je već džumbus. Jes, brate, napravili smo Ovo je onaj najnesnatiji dio našega druženja. Kad ide stisni do poda pričest. Zdravija.

baš da bude na taj način, ali da zaledi malo krv u živama, može. To je ono, uzrod javno, a? Da, pozdrava, može li za moju jaranicu Macho Man? Svirao sam, bilo je to. Hoćemo se sad posvetiti starim, dobrim narodnjacima. Tipa ovo što ide u stvari. Mile Halid, Lasković, Malovčić, ide Vrena, rekao sam ide i... Stari je nešto od Sinana, nešto od Šabana, nešto od Jane. Da, timing je podešao me ovako.

0: nema pauze, ne smije je biti. Je sunce, ovog dana se nešto skriva, sunce, a prošlo ono užareno ljeto. E, a i neki. Sad ćemo čuti zašto ne izlazi sunce u izvedbi Suzane Jovanović. Može nešto od Miloša Bojanića. Miroslav, pozdrav.
1: Hvala lijepo.
0: Uzat ćem vam. Dolaze mladenci ili... Hajde nešto, ako vi imate na umu baš tu od Mirze Šut, pustim.
1: Ne, kume, brate.
0: Pa to, kume. Znači se, glavna uloga je Devalja Kredidić. Ne znam kako mi je Nes proživljava ove drhtajuće dane. Dok je tlo pod nogama sve tanje i tanje, a? Ne sekiraj se, problemi, oni pravi pravcati tek poslije svadbe dolaze.

0: raslabe. Ovo je ozbiljna atmosfera.
1: Ma ne znam
0: šta. Šta ti misliš da se ja sprdam s poslom?
1: Ne znam se.
0: E, ja kažem samo lagano, ali glasno.

ORBA. Jesi to mi? Pozdrav, Ton. Takva je situacija, sve pod kontrolom. Nema kiša, ma neće biti.

0: Pozdrav, pozdrav za Zagu od Mileta. Tako, nek se čuje. A dobro, ja kad se ovako malo prderem, ja. Ne da se čuje, nego odzvan. Recite vi ukoliko ja treba malo stišati mikrofon. Dobro večer, dobro večer. Samo da te pozdravim i da kažem.
1: Rastorili smo.
0: Dobro. Hvala lijepo. I večera si bio na nivou. Hvala ti. Molim lijepo. Da niste vi, ne bi ni ja.

nema ovo više, ovo se ne može više niti ponoviti. Pa nije, ne znam šta je, koja je caka, pa sve se promijenilo, muzika se promijenila. Ne iguje se ovako nešto više u muzici, ne traži se više i nije u prvom planu pjevački, samo pjevački talent. Ono da pustiš pjesmu i da te raznese. Ne trebaš ništa gledati, ne treba ti nikakav video, nikakvo ovo ono propratno, nego samo da zažmuriš ili da si priuštiš neki trenutak i onda čuješ te glasove. Sad doživlja je potpun, samo snima, ništa drugo. Danas je ta više. Lepo igraju kolo ili da je detonirana jedna druga cijela ruka, pa da za nešto slušaš pjesmu. I to ni klopavno, nikad ne generalno.

22.00. Hvala vam lijepo za druženje večeras u četvrtak na večer s Miroslavom na ORV radiju. Je li bilo dobre muzike? Jeste, bome, diktirali ste tempo zajedno sa mnom i niste imali milosti. Bila ovo još jedna ozbiljna, u večernjim trenucima, folk, trend folk, radijska priča. Pa ništa, rekao sam ja, ako Bog da, sastanak zakazan za nedjelju od 15 sati u ovom sastavu na ORV radiju. Do tada i mudrac je rekao, generalno poruka, budi ono što želiš privući, jer privlačiš ono što jesi. Pozdrav od Miroslava.